0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, no sé si ti eres los que pudieron ver a eclipse de principio a fin o non.
1: Sí, vin a eclipse onte, non quedou un poquinho longe de onde son, tuven que ir á zona sur de Lugo, pero sí que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30, 40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do nordés, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétima, un ambiente húmido, os ceos máis despesados, especialmente no leste, en a provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá, esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesado prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe, se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra por máximas en torno aos 34, pero así no interior prácticamente toda a comunidade estarán en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
0: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: A Caniza está de festa. O 15 de agosto celebramos a 60 Festa Feira do Xamón de Interese Turístico de Galicia na centenaria carballeira do Cacharado. O mércores 12, concertazo de Lucía Pérez. O xoves 13, obradoiro de bocadillo xigante e discomóvil chocolate. O venres 14,

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Oye, tenemos hoy un inmenso placer de contar con una de las figuras más revolucionarias e indispensables da nosa música, investigadora da tradición oral, pandeireteira, gaiteira e creadora de un universo sonoro único, onde a raíz galega topase con a vanguarda e a electrónica máis potente. Un artista que leva décadas rompendo moldes e levando a nosa cultura por todo o mundo. Oye, está con nos Mercedes Peón, moitísimas grazas por acompañarnos. Mercedes, benvida.
1: Ah, un placer, grazas a vos.
0: Mercedes, para quen te segue desde os comezos, para quen se achega agora a túa música, quen oxe Mercedes Peón, en que momento vital e creativo te encontras?
1: Bueno, hai capas diferentes. Está a capa artística e de intérprete, que digamos que a que está polos escenarios. Logo, bueno, tamén arranxística, creativa, está aquí latexando, ¿no? É real, agora mesmo, ¿no? Acontece, uh-huh. Acontece na Plaza María Pita, acontecerá en nada en San Sebastián de los Reyes, iremos a Granada, estamos aí, ¿no? Entón, uh-huh. Eso é agora, neste instante. Pero sí que é certo que hai unha capa que tamén levo anos e anos nela, pero que forma parte, digamos que o espazo profundo de composición máis, digamos, onde coloco eu a intención compositiva que para facer bandas sonoras de películas. E iso acabo de rematar unha... Bueno, digo acabo porque son esgotadoras, non? E creo que foi a principios de marzo. A nadadora chamase, en este caso, de Sandra Sánchez, que me parece un peliculón maravilloso. Estou super contenta. Pero claro, es esas cousas que non están tanto nesta capa que acabas de decir, música electrónica, uh-huh. esa vanguarda, aínda que, claro, todo iso, ese xeito de ver os espazos sonoros, ¿no? De que todo convive, o ruidístico, o que poda parecer que non é música, ¿no? Uh-huh. Ese cruce de camiños, pues claro, para justamente para os films, dame unha peculiaridade.
0: Uh-huh. Ti fuches unha auténtica pioneira. Cando empezaches a mesturar o canto tradicional e a gaita con sons electrónicos, foi un choque para moitos. Ollando cara atrás, como foi romper eses moldes en aquel momento?
1: Claro, que eu penso que non foi nin romper moldes, porque que non existía nada. O sea, existía a música folk, digamos, ¿no? Pero uh-huh. música folk, que en inglés quiere decir folclore. Uh-huh. Incluso muchas veces significa tradición. Y que Galicia es un país muy complejo porque mantuvo a tradición oral, lo que le chamo eu, digamos, a creación colectiva, tanto uh-huh. para a lingua como para da igual, porque es esa, ¿no? En el caso da música, en una creación colectiva feita con ca individualidade radical de cada persoa que compoñía eses microespazos, non? Esas uh-huh. eses hábitats, digamos. Entón, eu creo que por unha banda, a xente que me amaba profundamente pero claro, nunca podes dar o mesmo, non? Non podes uh-huh. dar o mesmo porque non tes a capacidade, estas persoas das aldeas que me queren e moitas xa non están, que me amaban profundamente porque vían aquela nena na tele falando deles e delas con amor inmenso, ¿no? E con certo coñecemento, colocando onde se merecían uh-huh. esas persoas subalternas, esas melodías, e ese afastamento tamén do que vale e do que non vale. Uh-huh. Ti estás, falas un galego maravilloso, estamos las dúas aquí falándonos, ¿no? Pero hai un problema enorme, Eso é porque se dáselle unha subalternidade. Uh-huh. Entón, todo iso que é emocional, que non está conceptualizado, nin ten por que estar nun marco teórico, esas persoas, eu amabas profundamente, aprendí para mí que eran bibliotecas andantes, eu para esa xente, para esas persoas, era como esa neta desexada por todo o mundo que se sentían de vez, pois no lugar que lles correspondía. Por suposto, ¿no? Entón, nesa banda só percibín amor. Logo, a nivel musical, digamos, sempre hai clases sociais. Na música tamén hai unha élite, ¿no? digamos que sería élite da formación. Hai quen transgreda a formación, quen a transgrede, pecha o círculo, ¿no? O sea, son persoas con a sensibilidade amantes, ¿no? Da espontaneidade, amantes do que é a transmisión realmente, o expandirte sonoramente, ¿no? Pero logo hai outra parte que non, claro, entón sí que é certo que houve no seu momento, pois, algúns músiques que saías de sarpullidos, entendo que sí. Pero claro, eso foi, estamos falando de hai 30 anos prácticamente. Logo só sentín, pois iso, ¿no? Como internacionalmente tivo semexante boom. Aquí no noso país fui tan querida, porque para quen fixen a música realmente, para quen estaba facendo nese momento era para min e para xente que viña do mundo do folclore. Porque nosoutres éramos persoas novas, con, imagínate, pois 20, 25, 30 anos, que teníamos toda a sensibilidade para as músicas pop, digamos, para a música pop, ¿no? En principio, eses binarios e todo isto, e eu collín todo o coñecemento o coñecemento das aldeas e compuxen. Por tanto, eu fui unha autora, son unha autora de autoestima cultural. E esas persoas, claro, vibraban en sintonía entre que internacionalmente, pois número un en World Charts Music Europe, non sei que, non sei canto, portada de Folk Root, bueno, todo este boom que houve, e logo a cantidade de festivais internacionais que quixeron escoitar, non? Isto que esta muller en Galicia fixera, entre que todo ese xermolo da xente do folclore, bueno, toleaban tamén co porque eu era eles, e elas, e como nas aldeas era tan amada, pois que podo decir, non? Pois xa, non sei que decirche.
0: Mira, falabas recién que bueno, eras una rapaza, ¿no? A túa obra sempre ten unha carga moi forte de reivindicación, de feminismo, de orgullo comunitario. Sentes que a música é a túa principal ferramenta de expresar todas estas cousas?
1: Sí. Sí, eu penso que se non fora música, senón no seu momento tolearía. Es decir, creo que hai unha enerxía aí que precisas botala. Sí, eu creo que sí, que a música deume saúde mental, física incluso, e logo tamén un lugar onde que precisamos expresarnos. Hai unha capa que é como un pobo fora do pobo, un mundo fora do mundo. Ese é, pois, estaríamos non las dúas, vivendo de veciñas, pois, quedando para tomar un café, pois, mira, pasoume isto, outro, que precisas, non? Pois, que deixen auga no pozo, polo que sexa, non? O desordenador, non? O que sei, unhas pilas, o que sexa, toda esa mistura. Entón, ese mundo fora do mundo, ese pobo fora do pobo, non las dúas, non precisamos a política. Non se precisase axudármonos, ¿no? Uns aos outros. Pero hai unha capa, que é a capa social política, deberíamos, todas as persoas deberíamos de ter un posicionamento flexible, por suposto, porque ten que ser tamén sistémico de que está acontecendo e poder insinar peculiaridades e singularidades, porque senón afogamos. O mundo da modernidade, digamos, a política permítenos asociarnos e que haxe espazo para singularidades. Pero o mundo na súa globalidade pretende que sexa todo hegemónico. Entón, eso abaza, subalterniza as mulleres, coloca no ostracismo o que non é, o que poda tambalear o poder, o que sexa, ¿no? Por eso as linguas teñen que ser unha soa, etcétera, etcétera.
0: Xa, entón, unificar.
1: Unificar, eso é moi problemático, porque ti, Maiseo, seguramente somos super diferentes e semellantes en cousas, porque somos coetáneas, porque vivimos cousas semellantes, porque temos certas cuestións, pois probablemente que xa nos viñeron dadas, non? Nosotras nacemos e metemos nunha caixinha. En esa caixinha, ao mellor da túa e a miña, foron similares ou non. Nalgúnha cousa seguro que sí. Nalgúnha cousa seguro que sí. Sabemos as dúas que sí.
0: Sí.
1: pero por iso é importante. Entón, eu creo que eu como... non é que tampouco que diga, vou facer isto porque teño que dicir isto, non? É que teño que dicirlo porque senón enfermaría.
0: Xa, xa. Ti nas actuacións... A ver, que son una auténtica pasada, son para mí un ritual, digamos. ¿Qué pasa por la tua cabeza e por lo teu corpo cuando te subes ao escenario e botas todo isto para xente?
1: Vale, mira, en principio casi sempre retírome. De feito, pues, teño unha furgoneta, así que a verdade que parece un caracol que vou dolo xito esa furgoneta. Entón, retírome nela porque preciso polo menos media hora de tranquilidade, de un acto de modestia, de decir, bueno, agora estás como estás, vas a dar o máximo que poidas, pero nin máis nin menos, isto é o que tes. Isto é o que tes para dar. Esa é así, nesa actitude. E esa actitude de modestia, decir, bueno, porque non sempre estamos iguais, ¿no? Uh-huh. Entón, non podes falar, vou a facer, non sei que, non, vou a facer o que poidas, ¿no? E decatarme de en que estado físico, como teño a voz, como estou, emocional, vale, estou así. No momento que poño un pé no escenario, que quero expandirme. É como unha sensación de expansión, ¿no? En canto me poño a cantar ou a tocar, non é para dentro, é para fora, ¿no? Para relacionarme pois cas músicas que están ali, compañeiras, ¿no? Que me acompañan nestas viaxes, e para o público. Entón o que quero é expandirme. Esa actitud, unha actitud de modestia, de expansión. E logo, pois pues, faz o que podes, ¿no? E logo pues, vai transcurrindo todo, pero si sí, eu mando, quero mandarvos, porque Miranda, que se este a que haxa letras que, bueno, non son super explícita, pero bueno, que son duras, ¿no? Que son duras, que estás dicindo cousas, que realmente... Pero fago en un lugar super amoroso. Sabes, tento que se xa con ledicia, así como, ¿no? Pasar un transo en comunidades e ter unha experiencia, ¿no?
0: É que son unha experiencia, son unha auténtica pasada, de verdade. Mercedes, eu quero que a xente que nos escoita non se perda a oportunidade de vivir isto en directo, de poder verte. Onde imos poder ver próximamente? Cales son as túas vindeiras actuacións?
1: A ver, non me vou a lembrar, pero bueno, sí que sei que vos a San Sebastián de los Reyes se os dá en Alcobendas, hai un festival en Madrid. Logo, a ver, aquí estou Bárbaras e o Festival de Ourense, aí estou a seguinte semana. Bueno, mira, en Coruña vou estar no Teatro Colón en outubro, das 8 de outubro, con algo intimista, que está Clara Pella, esta tremenda pianista catalana, bueno, de expansión internacional, que faremos 15 minutos, ela fará o seu concerto, 15 minutos conxunto, e logo faremos nosotras unha hora, que será, bueno, virá Lucía Martínez, vai ser máis íntimo, con trío de cordas, o cuarteto, eu con menos electrónica, será tirando máis acústico, e vai ser, penso que unha tremenda experiencia tamén, para min novedosa, que traerei certa música da última película que fixe. E logo hai máis actuacións, pero agora collesme aquí, que non te sei... A ver aquí no Instagram.
0: Pois, a estar atentos ás redes sociais, que igual por allí atopamos máis datas. Pois xa sabedes, tedes unha cita imprescindible con Mercedes Peón, polo pronto o 18 de octubre en el Teatro Colón, unha experiencia que paga moito a pena vivir. Mercedes, moitísimas grazas de corazón por esta charla, por lo teu tempo, por poñerle voz a nosa música. Un prazer enorme terte aquí.
1: Sí, un gusto falar contigo, de verdade. Maravilla. Encantou,
0: moitísimas grazas.
1: Unha aperta.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos vosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por isto, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se botaba de menos esto. Bueno, de vez en cuando hay que vir por aquí a facer radio porque obviamente eu non son Antón Lestón, que o que está todo este mes de agosto sustituindo a Fran, que está de vacacións, e o se toca ya Santi Garrido, este que de vez en cando desde hai anos aparece por aquí a falar da Costa da Morte. Os imos a falar, como sempre, de cousas que teñen que ver con Bergantiños, con Someira, con Fisterra, con Cerceda, porque hai moitas sobre todo festivas. Estamos no fin de semana máis importante festivamente de todo o ano. Poñamos tamén co segundo eo do entorno do 8, 9, 10 de setembro, con moitos milagros e demais, pero este do 15 hai festas por todas partes, porque é Santa María. E temos festas... Cando vim para aquí, estaba botando así, pensando todas as parroquias da nosa zona que son Santa María. Algúnas celebran festas, son moi importantes a nivel de poboación, historia e demais, como Cé, como Laracha, como Lase, Bertua. Pero claro, Santa María hai moitas máis. Unhas teñen festas máis pequenas, outras teñen un dúo, un trío, unha misa solamente. Algúnas casi nin eso, porque o reservan para outros días do ano, por exemplo, en setembro. Outras non teñen Santa María como calo en Vimianzo, que é San Xoán, pero sí que fan o día 15 unha festaza de 600 ou 700 personas ali en Castro Busán. En Baio tamén a patrona é Santa María, pero as festas grandes son San Cristóbal, máis depois en setembro, por exemplo. Pero Cortelo, como a principal festa da parroquia, pois hai Santa María en Cereo, en Traba tamén, Coristanco, en Rus, en Carballo, en Ardaña, en Berto, en Ferreira de Coristanco, en Gándara de Zas, en Muxía, en Morquintián, na Naón de Muxía, en Roma de Zas, en Fisterra tamén, pero Fano tamén, en setembro, en Brandoñas de Zas, unha parroquia pequeniña con embalse e campamento turístico tamén, os Elía Santa María, en Lamas de Zas, en Mira de Zas, en Zas hai moita festividade hoxe, a verdade. Tamén caiu unha Santa María do Socorro, pero xa sabemos cando son os milagros, non son precisamente agora. E hai, bueno, aquí, antes estaba así facendo memoria, mirando por unha, por outro, e prácticamente non hai ningún concello, como Laracha. Laracha son as de Torás, pero tamén hai Santa María en Herboedo, e tamén hai Santa María en Soutullo, e moitos máis sitios. É dicir, estamos en un tempo donde a xente ven, os emigrantes ven, as matrículas suizas vense, a xente de fora vense, cada vez oímos máis acentos e idiomas estranxeiros por aquí pola volta. Onte na fila de Carballo era espectacular, xa sabemos que en agosto hai máis, pero hai 20 anos non era así, hai 10 anos non era así, ahora sí que é, realmente estamos con un novo punto de recepción de visitantes, e tamén o de toda a vida en agosto, de familiares e demais. Bueno, é un tempo, como digo, festivo, pero hai moita actualidade. Ose, na Voz de Galicia en Carballo, se a lemos, vemos que hai cousas que non cambian. Entre elas, a que toda a semana nos estuvo dando información, además moi boa, Toni Longueira, co tema da operación antidroga, que esa intervención en Muxía foi espectacular, está sendo espectacular polo sentido dunha boa actuación policial para poñer fin a unha das grandes lacras na Costa da Morte. Se podemos coñecer aínda pois bastantes máis cousas que teñen que ver con esa intervención que levou a máis de 20 detidos. Bueno, hai unha páxina inteira que lle recomendo que sigan lendo con todo o que se está movendo aí e coas boas cousas que espero que sigan ocurrindo en este tipo de intervencións de forzas e grupos de seguridade do Estado. Tamén hai actividades de charlas, non só festivas, actos que convén ir, ou se se pode, a disfrutalos e aprender. En Corme hai unha conferencia a dúas bandas, con Carlos Regueira, José María Lema, ose pola tarde, sobre Orrio, sobre Cabazos. Casi todas as casas dunha certa edad, dun certo tempo, teñen cabazos. E hai moito que saber e aprender sobre eles. Non só agardar o millo, outros cereais, máis cousas. Pois falaremos con Carlos Regueira, que eu creo que é un dos dous ou tres que máis saben de toda Galicia, de Orrios. Ele de Muros, leva moitos anos vivindo en Ames, en Bertamiráns, exprofesor, outra xubilado da Universidade de Santiago, doctor en farmacia, tuvo unha farmacia en Baíñas, hai moitos anos, un experto en setas, un aspecto espectacular, pero tamén, sobre todo, en Orrios, un home moi renacentista. De deportes tamén trataremos un pouquiño, porque Antón, inda que hoxe non está, sí que nos deixou unha pequena píldora de actividade deportiva que sempre é interesante ter en conta, sobre todo para xente que lle gusta o deporte na comarca, que agora se está collendo outra vez o run-run total, o pleno rendimento de cara a finais de agosto e setembro, que é cando volve a normalidade. E antes decía que había moitas festas en Lase, en Laracha, iremos a Laracha precisamente. Estos días Antón xa está llamando a todos los presidentes y presidentas de comisións de toda a zona, das máis representativas, por suposto, e ao Melaracha non pode faltar que empecen hoxe as festas. E tamén queremos ir ata Vimianzo, porque empeza o Vimianzol hoxe con Héctor Lera, charlaremos con Nieves. E unha cosa que sempre que estou por aquí, que me gusta moito, é poñer música. Eu son moi de poñer música sempre en Seral, pero no Brán incluso máis, porque o Brán, queiras que non, coas orquestas e con todo, co descanso, e además cancións así super actuais, actuais como esta.
1: Quiero enseñarte un camino en el mar.
0: Bueno, xa ten algúns anos, como os Orrios, xa ten bella escola.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimian Sol 2026. Esta semana, dobre proposta para seguir disfrutando da cultura. O venres 14 de agosto, concerto de Héctor Lera no Castelo de Vimianzo. E o sábado 15 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega o humor de Las Cosas Nostra. Dúas noites para vivir o mellor do verán. Vimian Sol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
4: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
3: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
4: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
5: Festas, as festas, moven todo. Muxer de aquí a Manequiño a Laracha, como dicía ao principio, e máis hasta San Fin, San Félix de Anllóns, Ponteceso. Pero antes imos ir hasta Malpica. Bueno, veo Malpica aquí. Que tal, Melisa?
6: Hola, que tal?
5: Melisa Rodríguez Suárez, compañera da Voz, aquí en Carballo. É de Malpica, non?
6: Sí, sí, sí, dali veño.
5: Malpica, Malpica, claro. Ou algunha parroquia?
6: No, Malpica centro, pero subindo un pouco cara arriba, cara a un dos altos.
5: É unha capela, onde é boa vista.
6: Sí,
5: é unha fonte.
6: Oxe mesmo estaba a tope de coches, carruta dos pinos.
5: Bueno, no, a ver, Malpica está todo, pero Malpica estes días... E no eclipse había xente?
6: No eclipse había moita. Para min, máis da esperada, creo que para todo o mundo tamén, porque non só no que é a praia, no paseo, na Atalaia, pero en San Adrián, que xa se esperaba, era un dos sitios habilitados, ao igual que Punta Nariga, ali a zona de Barizo, na zona das Garzas, dos restaurantes, e outro algún máis que había, pero Santo Adrián era un dos puntos habilitados e ali había, pero centenas de xente.
5: Diz que máis, para lá cara a Nariga que había nubes.
6: Sí, sí, sí.
5: Vaya por Deus
6: tamén. En cambio, pois pues, no que é o que Santo Adrián é o centro, pois pues, puidemos ver o eclipse, pois pues, moi ben, tanto parcial, o total, unha pasada.
5: Desde ali da baixo do Calderón e tal, mas na Atalaia tamén había boas vistas, non? Porque claro, colle su estudio enfrente, prácticamente.
6: É moita, moita xente que se quedou aí na área.
5: Fui un dos grandes puntos da Costa da Morte, eu atrevería a decir casi da provincia da Coruña en poder ver o eclipse, porque os outros que estaban por aí, vos tuveste suerte, a verdade.
6: Sí, sí, que era unha suerte que xa víamos prever algo, porque nos anteriores días pois nublabas en Laracha, en Carballo, sobre esas horas. Tivemos sorte.
5: Malpica, vila da vida do eclipse na Costa da Morte, como é o vosso refrán. Bueno, imos a falar de festas, como decía antes. Estou insistindo moito porque estamos no, na fin de semana do 15. Festas do Mar de Malpica non son o 15, son aínda
6: o seguinte,
5: a semana que ven.
6: Fin de semana.
5: Igual que a de San Adrián foron hai un mes... No, dous meses, en xuño. Fui en xuño, home, por
6: sí.
5: favor.
6: Sí, sí. Pois,
5: oye, pero hai outras festas igual en Malpica que non son as
6: sí,
5: festas do mar.
6: Aí vamos. Hoxe, pois, ahora mismo, non? Estamos así. Estás inaugurando ahora mismo a Feira Mariñeira, que xa leva, pois, unhas cantas edicións, 13 para ser exactos a deste ano. Feira Mariñeira, pois, vai ser dende hoxe que ven resato a domingo, durante todo o día, con postos de artesanía, gastronomía, moita animación, teatro, música, actividades para os máis pequenos. E aparte, pois pola noite, tanto hoxe como mañá sábado, será a Festa Galega, que está organiza o Concello, e a verdade, pois todos os anos, cun moi bo cartel, que este ano, pois para hoxe, así que un pouco os máis destacados, son Radio Cos e un Tobello. Tamén van a actuar as asociacións locais, no caso de hoxe Carcaxía, e máis Raigañas, e xa mañá, sábado, pois seguirá a Asociación Malante, o Grupo do Ribés, pero tamén, como cabeza de cartel, pois Mondra, ás 11:30 mañá.
5: Que é un cartel que está, bueno, non é a panorama, pero é outra cousa.
6: É a Festa Galega.
5: Bueno, a Festa Galega, xa, muller. Que está ben, está moi ben.
6: Ah, sí. No, e aparte, pois, crea un ambiente todo durante todo o día. De feito, decíanme, bueno, uns amigos que ahora mismo, pola mañá xa estaba vendo colas de coches para entrar.
5: Colas de coches, sempre. A última vez que vou a Malpica, donde aparcada seios de Malpica, a ver.
6: Bueno,
5: arriba, en Pedra Queimada. Hai que ir a Pedra Queimada ou que?
6: Aí teríamos que facer un tirón de orellas, que aí se que poñer un pouco as pilas de... Ainda que se fai o posible, bueno, hai que dar un paso máis, hai que buscar aparcamentos para facilitar un pouco unha mellor circulación.
5: Pasa que Malpica ten orografía que é o mellor, eu
6: bueno,
5: que
6: sei. Bueno, temos o exemplo de Carballo, a través dos comodatos, non?
5: Sí, señora, o contrato de comodato que te permite ceder un solar a cambio de non pagar o IBI e telo por un tempo indeterminado.
6: Todos os veciños pensamos que algo podese facer.
5: Solares en Malpica, como non vayas para Atalaya.
6: Bueno, no Camiño do Río,
5: camiño,
6: que
5: sí,
6: queda moi ao lado.
5: Que subir tamén, camiños estreitos...
6: Bueno, non tan estreitos.
5: Na Atalaya estaría ben, bueno, estaría ben outras cousas, por exemplo, un parque natural.
6: Na Atalaya estaría ben mellorar tamén un pouco os accesos, sí. Que ainda as ambulancias, máis os bombeiros non chegan.
5: Bueno, este é a Festa Galega, pero hai máis opcións en Malpica, verdad?
6: Sí, sen duda temos que falar das Festas do Mar.
5: Home, claro.
6: Vamos a ver, aparte hoxe é un día que, mira, pois eu xa podo dicir que xa fun pagar para as Festas do Mar.
5: Sí, tamén dá, van xa a casa a buscar.
6: No, a que fun das primeiras, porque esta noite saliu un pouco a luz, o que, bueno, xa se viña un pouco falando. Este ano, pois, como está de moda últimamente nos últimos anos, pois non iba a haber festas, pero claro, en Malpica, que somos moi festexeiros, iso é inviable. Ao final, pois, sempre acaba xurdindo, pois, algunha festa.
5: Anda que non
6: dou
5: debate político o tema este, que non vai haber, non vai haber.
6: Dous anos, creo que foi eso.
5: Pero agora tamén houve moito debate nas últimas semanas.
6: Sí, porque despois fixo a comisión, pero a comisión deixou, no, finalmente, este ano... Non iba a vela, porque non se creou unha nova comisión, había unha asociación por aí, pero bueno, tampouco, ao final non había cartel. Era unha pena, pero estábase aí mirando varias opcións e ao final, pois temos ao patrón maior, Pedro Pérez, que tamén é percebeiro, que non vai ser a cofradía quen organiza as festas, vai ser el solo.
5: El só.
6: Que
5: el
6: non...
5: fai todo, el cobra, botos foguetes... Arregla
6: bueno,
5: cocura, todo.
6: Como el di, ten o apoio da súa familia, por suposto, porque estas cousas son arriesgadas, porque basicamente, claro, xa de entrada acaba de abrir hoxe para poder que os veciños vayan facer os seus donativos. De feito, el, neste sentido, falando con el onte a noite, que era cando se dou a coñecer ás 11 da noite 12, que iba a asumir o cargo, pois incidiu en que pedía que o povo se volcara, porque efectivamente... Porque isto é importante. Para facelas, para organizar as festas a unha semana vista, que son a próxima semana, xa acaba de anunciar que as vai haber de xoves a domingo. O sea,
5: a unha semana vista, como ben dís.
6: Con pasarrúas, bueno, con sesión vermú e con actuacións a noite. Por non falar da procesión o domingo, claro, máis a pólvora. Quero decir, non se queda solo con facer o esencial. E aparte, xa avanzou que se o povo se volca pode haber un bombazo o xoves á noite.
5: Eu decía panorama antes de broma, a ver se vai por aí o conto. Non creo. Además, hai que meterlo no porto, claro, porque outros sitios non hai, non queda outra.
6: Eso, bueno, que fenomenal, porque está ao lado, está en pleno centro. Sí, vai ser no Travelif, que como el decía, e xa dixera o alcalde tamén no pleno, no último pleno que houbo, o concello fixou o seu traballo, que é pedir os permisos... Tanto para o que é os concertos, a Lino Travelif, como para as atraccións, e, por tanto, eso está asegurado. Solo faltaba que alguén dera o paso, e, neste caso, foi el, pero xa digo, hai que tamén recordar, co apoio do Concello, incluso comentaba que con Mallas de Area, que foi a última comisión que houbo de festas, que, de feito, siguen activo con outro tipo de actividades, é máis xente anónima. Que...
5: Bueno, ti falas do Travelif, como se todo mundo souber o que é o Travelif, que é o puerto.
6: Sí, é o puerto.
5: Pero para os que van a Malpica de vez en cando, a Elimo Armatoste, grande, sí, grande, enorme.
6: Esa grúa, esa grúa.
5: Unha especie de grúa con catro rodas con, ou pinchadas, pinchadas ou sin aire, pinchadas, que está ali, que non fai nada, que en teoría o seu traballo sería levantar e volver a baixar o mar, os barcos que hai que reparar, sí, ou que hai que manter e demais, pero non, está ali sin máis.
6: Está unha pena porque...
5: Está ali, custou moitos cartos, no seu día fui moi anunciado. A...
6: É que relativamente non, é unha grúa nova,
5: unha grúa boísima,
6: que,
5: boísima.
6: Claro, había antes aí unha empresa que se encargaba de pues, facer arranjo os barcos, finalmente ahora non está, e foise deixando un pouco morrer, e ahora pois está nese estado que evidentemente algún día verá que retirar.
5: Que está ao lado da pista,
6: creo que neso se está tamén.
5: Está ao lado da pista do helicóptero de emerxencias, aparcamento tamén.
6: Sí, ahora ten o Concello chegou a un acordo ca Xunta fai uns meses, que xa se aparcaba igualmente, non? Pero ahora, pois xa, sí que fai moi bo servizo de aparcamento, durante bueno, todo o ano.
5: Pois pues este fin de semana, o da festa galega que comentabas, e pa que ven...
6: Feira Mariñeira,
5: Feira Mariñeira, que vai xunta, e pa que ven, pois pues, atemos...
6: De xoves a domingo,
5: de xoves a domingo, contábamos que non iba a haber nada máis que misas e procesión marítima, que xa non falla nunca, claro, xa non pode fallar.
6: Esa festa vai ser o domingo, que de feito xa temos os horarios. Misa ás 12:30... e pola tarde a procesión sale da iglesia ás 5:30.
5: Uh-huh. O domingo que ven, bueno.
6: Sí.
5: Pero de momento vamos a disfrutar ahora, insisto, con dificultades que hai para aparcar, ata a playa se enche moitísimo, eu recomendo que a xente vai a Cambre, a Riás, a Viñas, Torradas, a de San Miro, sí, que vayan tamén a de Veo, sí, e que vayan tamén a Area Pequena ali en Barizo, sí, ou a de Seiruga, que son maravillosas praias, con sitios espectaculares, a certas horas pouquísima xente.
6: Bueno, a de Veo...
5: Bueno, a de Veo sí, pero as outras... tamén depende
6: tamén,
5: do día,
6: tamén,
5: depende...
6: Pero bueno, sí, hai máis
5: tenes moitas praias, tamén en Cerqueda hai praias, ali en Baixo de Loroso, cando que baixas por ali a Baixo,
6: sí, que pouco, cerca do Oceán... Sí, que son moi bonitos. Pues,
5: se poderías ir, porque eu creo que incluso hai un camiño que ven desde a zona alta de Malpica,
6: sí, sí,
5: todo
6: sí,
5: por ali...
6: A Ruta dos Pinos do Mar.
5: A Ruta dos Pinos do Mar, que empeza... Ou acaba, según se miren, esa zona
6: sí,
5: precisamente.
6: Sí, que temos moito donde escoller.
5: Pero moitísimo, en Malpica. Bueno, xa lle demos un bo repaso ás festas e sobre todo coa Boa Nova, que isto non se sabía fora de Malpica, e o mellor de Malpica nin sequera todos.
6: Non,
5: que...
6: están se enterando
5: agora.
6: Estes días, e de feito o cartel, e hoxe vais a ir, nos xa o temos, uh-huh, ainda que, bueno, falta algúns detalles, claro, porque acaban de dar onte, empezar a decirlle que sí ás orquestas, entonces están aí ultimando, pero vai salir hoxe, decía Pedro Pérez.
5: Pois moitas gracias, Melisa, a disfrutar a en Malpica, a Boa Vila, en todo o concello, non só en Santa

0: Sí, porque creo que incluso hay un camiño que ven desde la zona alta de
1: Sí,
0: Malpica,
1: sí,
0: todo
1: sí.
0: por allí,
1: A Ruta dos Pinos do
0: a
1: Mar.
0: Ruta dos Pinos do Mar, que empieza o acaba, según se mire, en esa
1: Sí,
0: zona
1: aquí
0: precisamente.
1: temos moito donde escoller.
0: Pero moitísimo, en Malpica. Bueno, xa lle demos un bo repaso ás festas e sobre todo coa Boa Nova, que isto non se sabía fora de Malpica, e o mellor de Malpica nin sequera todos, de
1: No, no,
0: que
1: estánse enterando
0: agora.
1: estes días, de feito o cartel, hoxe vais a ir, nós xa o temos, aínda que, bueno, falta algúns detalles, claro, porque acaban de dar onte, empezar a decirlle que sí ás orquestas, entonces están aí ultimando, pero vai salir hoxe,
0: Muy
1: decía
0: ben.
1: Pedro Pérez.
0: Pues moitas gracias, Melisa. A
1: A
0: disfrutar
1: vos.
0: en Malpica, a Boa Vila. En todo o concello, non só en Santa en San Ai, que non me sabe.
1: Xa nos liamos, en
0: En San
1: Malpica.
0: Xián de Malpica, non solamente aí, senón
1: San
0: en
1: Xián.
0: Sí.
1: Cuidado, que nos decimos San Julián,
0: Xa sei que decir de San Xulián,
1: que me
0: xa.
1: estaba perdendo.
0: Xa sei. É como Dan Jones, que imos falar despois con eles. San Félix Dan Jones, di a maioría da xente. Pero San Fins Dan Jones, é como isto. Ou Santa Icía de Roma, que tampouco di todo o
1: Hai
0: mundo.
1: máis
0: Bueno,
1: anfins,
0: hai moitos máis. É
1: sí.
0: dicir, o nome, digamos, oficial, o nome que certas xeracións, porque nos foron puñendo, pois son así. De Varizo sí que sabes cal é o santo, verdad?
1: Uf.
0: San Pedro.
1: Ai,
0: Cal vai ser,
1: vale,
0: eh?
1: porque...
0: Non se sigo preguntando. Temos aí atrás un de Mens que tamén lle podría puñer. Bueno, Meli, moitas gracias. Un
1: Vale,
0: saludo,
1: ata a
0: bocías.
1: próxima, xa.

0: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Vive a Costa da Morte. Do 14 ao 16 de agosto, o Porto de Malpica acolle a Festa Galega e a Feira Mariñeira. Tradición, gastronomía e cultura. Radio Cos, Mondra e o mellor folclore na vila con máis sabor mariñeiro. Música, emoción e mar no corazón de Bergantiños. Non faltes, organiza Concello de Malpica. Colaboran Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.

0: da Tavira en Sambes.
1: Logo se chega desde aquí. Pois vía Porto Mouro, estamos aí en nada, por exemplo. Bueno, Carlos Regueira Méndez, moitas cousas. Doutor en farmacia, foi profesor no USC, agora está xubilado, investigador, tensa. Moitos artigos publicados, científicos, moitos premios gañados, de moitas cousas. Poderíamos falar de farmacia, de farmacias, de boticas, tamén de cogumelos. Cogumelos agora mesmo, igual non é o momento. Hai que esperar algo a que cambien as estacións. Pero ximos a falar de Hórreos. Además, teño aquí a miña esquerda, e digo de verdad, o Atlas de Hórreos de Galicia, editado por Carlos Regueira nunha edición bilingüe, unha edición de coleccionista extraordinaria, de gran tamaño, unhas fotos espectaculares. Por que ires a falar de Hórreos? De Hórreos da Costa da Morte. Dito así, parece que hai un tipo de Hórreo, pero oír en plural dame a min que hai varios tipos por esta comarca, non?
0: Sí, sí, efectivamente, hai varios tipos. Bueno, hai na Costa da Morte, en cuestión de Hórreos, podes dividir en dúas zonas moi diferenciadas. A zona sur de Lax, o sea, Lax incluído hacia baixo, cara baixo, cara da Fisterra, e de Lax para arriba. De Lax para baixo son prácticamente o 90%, aparte dos Hórreos de albanelería modernos, o 90% deles, o case o 100%, excluídos os de albanelería, son o río Fisterrán, que chamamos, o arco Fisterrán. É un río todo de pedra, con toelas en horizontais, con pés, tornarratos, como tornarratos en capas circulares. Ese río estreito, rectangular estreito, como digo, está desde Lax incluído, cara Fisterra, incluso máis abaixo, chega hasta Osón, Ribeira, fin. De Lax para arriba, cambia o terreo que había rocha toda esa zona, había rocha granítica, deixa de vela prácticamente en todo o Bergantiños, zona un pouco na punta de Corme, e aí, pois entón, non se pode fazer eses Hórreos. Hai nos parecidos, o sea, son tamén dese tipo, perdón, pero xa outras variedades, que son os Hórreos de Coristanco, con laxes máis estreitas, de xistos, con esquinais de granito, ¿no?, na zona de Coristanco. En Cabana tamén hai moitos Hórreos, tamén, dicía, aparte de Lax, tamén en Cabana tamén hai do arco Fisterrán. Pero no resto de Bergantiños empezan outro tipo de Hórreos. Culturalmente xa se facían Hórreos anchos, desde Arteixo, Coruña, toda esa zona de Bergantiños, Hórreos anchos, case tan anchos como longos. Eses Hórreos, como non hai pedra suficiente, pois hai nos de pedra tamén, todo, na zona de Carballo hai bastantes, hai un 10%, pero no resto de Bergantiños facíanse de xisto, revocados ao primeiro, pero como eran pouco estables, foron sustituindo por materiais modernos. O que chamamos agora o tipo Ponteceso, que é un horro de albanelería, e hai, segundo o concello, pois hai máis ou menos cantidade, non? Pero un Ponteceso e Baltica non é máis abundan, esos son os resanchos. Entonces hai esos dous Hórreos, digamos, dous tipos de Hórreos diferentes. Un Hórreo ancho, de albanelería, tamén de pedra, pero menos, e o Hórreo estreito, rectangular, máis longo que ancho, bastante máis longo que ancho, de baixo para baixo.
1: É doado estudalos, porque, por exemplo, cando te pos a mirar neles, ti estás falando destes dous grandes grupos, pero cada grupo ten, digamos, uns subgrupos, máis ou menos. Sí. En Carballo vemos ben, porque en Carballo é un dos concellos, eu creo que dos poucos de Galicia, que fixeron un documento especial, específico, para o Plan Xeral, para, sobre todo, cuestións de protección, pero tamén de identificación, de catalogar e demais. E aí, bueno, máis ou menos van puñendo características duns a doutros, pero unha vez que te pos a investigar os Hórreos, empezas a ver cousiñas incluso por concellos ou por obra, igual cos cruceiros do canteiro que o fixo, non?
0: Non é tanto así. Non é tanto así porque a tipoloxía, o sea, a forma de facelos si é a mesma para todos, non? Ou se fan de unha forma ou se fan de outra. O que pasa é que despois depende moito do chan, das rochas que haxan no chan. Se no chan non hai, non se traían de fora, porque antes as comunicacións eran pésimas. A metade do século XX as comunicacións eran de tralla, eran pésimas, non había nin estradas, había estradas de pedras, de grava. Entón, o transporte da pedra era moi custoso. Entón, facíase con pedra, con materiais da comarca. Da comarca non, do concello, incluso da parroquia. Entón, a forma de facelo será a mesma, pero con diferentes materiais. Entón, segundo as zonas, pois facíanse de forma diferente, facíanse de forma diferente, o sea, da mesma forma, pero con materiais diferentes, e, pois, hai, na zona, por exemplo, o hórreo de Carvalho, que se dizia de pedra, presenta seis variedades en función do tipo de novelas e a disposición das novelas. A verdade é que me vai gustar explicarlo, porque a mí costou moito tempo darme de conta, decatarme de como estaba a cousa así, non? Porque non consegue observar dun, só consegue ter un grupo grande e tratar de sistematizar a clasificación. É bastante complicado.
1: Bueno, de tantos
0: o mesmo pasa co Orreo Fisterrán, que tamén hai oito variedades, do mesmo tipo. E logo hai seis formas de dispoñer das novelas. Esto é moi complicado, porque, claro, como depende do terreo,
1: Ya. Bueno, eso
0: pois me a xente, pois, facíamos como...
1: A esos matices, inda que a xente, bueno, moita xente ten incluso recordos familiares de cando moveron o seu, de cando fixeron o seu, de cando ampliaron o seu, de aquel canteiro que veu a que lle dixeron que era un avión militar na Segunda Guerra Mundial, alá en Camariñas, deixou de facer o horro durante uns días e volveu, bueno, en fin, mira anécdotas. Antes daba así unha importancia tremenda porque todo inverno estaban ocupados, e cheos, hoxendía o horrio, xa está quedando máis como un elemento de patrimonio inmaterial, que, por certo, a Patrigal, a xente como vos, traballades moito por protexelo, un Ponteceso tamén están traballando moito, pero quero dicir que hoxendía o horreo xa está quedando como un elemento xa, iba a decir, de ornamento, non me quero dicirlo porque non é verdad, pero xa en un segundo plano, non? Pero, bueno, hai que conhecelo, sabelo e protexelo tamén.
0: Efectivamente, o horreo cambiou o papel, cambiou totalmente, porque, como dicías antes, o horreo hasta ben, casi a última parte do século XX era importantísimo na alimentación da familia. A xente comía, de todos os anos 70, o desarrollismo económico en España, e hasta ese momento, pois, había moita autarquía. Había moita autarquía, a xente comía, había, ainda, eu coñecín cando traballaba de analista en Vimianzo, moitas familias que prácticamente facían de todo na casa, pao pan. Todo, prácticamente. Menos vestir, facían de todo. Prácticamente, non comían terreira porque non criaban as vacas para leite, pero non para carne, pero depois o resto facían todo na casa.
1: Sí.
0: O millo, pois, foi importantísimo na economía galega durante 300 anos. Dos e moitos. Entón, o horreo, pois, era como, digamos, a caixa que guardaba o tesouro. Esa casa, esa caixa, dabanlle unha importancia moi, moi relevante. Engalanábanos dunha forma diferente a calquera outro arbollo que fuera de calquera outra construcción anexa a casa, adicional a casa, incluso a mesma casa, tiña peor pinta que o horreo. O horreo cuidaba moi ben.
1: Exacto.
0: Na Costa da Morte, eso notase menos, porque só se engalana con lampións, algúns con algunhas molduras, pero é bastante raro. Pero en outras zonas de Galicia engalánonos moito, con pintándonos ben as novelas de madeira, con molduras, como digo. Na Costa da Morte, menos. Como dicías antes, o tema de que vai perdendo papel na sociedade, por suposto que sí, pero hai un feito diferencial con respecto a outras zonas de Galicia, un feito moi importante. Os horros da Costa da Morte van a seguir estando aí durante moitos anos porque son construccións feitas por arquitectos non titulados, eran canteiros, titulados, pero eran arquitectos. Esas construccións son moi estables. Esas construccións, si é coido o teito, son eternas. Poden vir temporales, poden vir ventos de 1000 km/h que van a estar aí.
1: No meu entorno, ata os anos máis ou menos 80 mediados, aínda as casas novas, poucas, pero casas novas que se facían, aínda mantiñan o horreo como unha herdanza histórica, fundamental, non se entende unha casa sin un horreo, sin un cabazo, bueno, aquí decimos cabazos, pero non se entende. A partir de finais dos 80, 90, falo do meu entorno, en outros o mellor non é así, xa non se fan os horreos coas casas porque non fan falta, pero algunhas casas ainda seguimos con millo de escolla, ainda imos encher agora en outubro o cabazo outra vez con millo, ainda imos encher, ainda seguimos enchendo, pero cada vez menos, isto é xa anecdótico, prácticamente.
0: O horreo, como decía, vai seguir estando aí,
1: sí, o horreo,
0: o que pasa é que hai que darlle outra función. O Orrio vai seguir estando, non ten sentido tirar con él, entre outras cousas porque a xente non quer tirar con él. A xente non quer tirar con él, é un símbolo de nós, un veciño noso de toda a vida, porque vamos a acabar con él, porque vamos matalo. Ese Orrio hai que dar outra finalidade. Pode quedar só, evidentemente, pode quedar baleiro, pero mellor utilizarlo como se está facendo, como un almacén máis de outras cousas. Hai que engardar bicicletas, hai xente que converte en vivendas, algúns que, bueno, espazos así. Eu non son moi partidario porque me parece meterlle luz a un horreo por dentro, de electrificarlo, todo ese tipo de cousas, parece un pouco absurdo. Pero bueno, non, cada un que fa o que queira con él, pero que non o tire, que o coide, non? Porque a verdade é que son parte da nosa historia, unha boa parte da nosa historia, son un elemento fundamental da paisaxe galega.
1: De momento, se digo que nós, na miña casa, temos esa sorte, ou non sorte, porque dá moitísimo traballo, dá máis traballo librar un cabazo do millo vello para jardalo no cabanote que putalo novo, con novo que iras que non, as espigas casi van soas. Pero estaba pensando en eso que decías dos Orrios Fisterrans, en contraposición con este aquí máis de Bergantiños, de ese ornamento, de esa pintura, de esa fachenda, tamén polo material. Estou pensando aquí nos de Bergantiños, casi todos os grandes, os vos, ten ano 1956, ano 1965. Sí. Non Fisterrán, eso é imposible, porque todo pedra, ninguén se lle ocurría puñelo ano. É outro detalle máis, va.
0: A mí gustame dicir unha cousa, xa que estamos na radio, gustame divulgalo. Os Orrios que estás dicindo ti, ese Orrio de 1950, eso ocorreu porque empezaron a popularizar os materiais modernos, o cemento, o ladrillo, empezaron a utilizar as aves para usarse para todo, tamén para os Orrios. Por qué? Porque antes de ese momento, os Orrios facíanse de madeira. O Orrio bergantiñán original era de madeira. De feito, están prácticamente, eu teño encontrados, creo que son 25, algo alrededor de 25 Orrios de madeira en todo Bergantiños. Son Orrios anchos, sustentados por cepas, están en pésimas condicións a maior parte deles. Solo hai un pouco decente que está na Laracha, en frente dun bar, que está mínimamente decente. O resto están feitos unha pena todos, porque claro, a madeira sufre moito. Claro, como son feotes e tal, pues non se lle da importancia, bueno, fan mil cousas neles, porque é verdade que algúns Orrios os tratan moi ben cando teñen certo porte, pero cando non o teñen, pois tratase bastante mal, as familias tratanos bastante mal. Pero esos Orrios foron os precursores destes Orrios grandes de 1950, 1940, porque antes tirábase con eles e facíanse outros novos. O sea, macuare de madeira podrecía e facíanse outros. E ibase facendo, e tirando, hasta que decidiron facelo xa de cemento e ladrillo, e por eso se popularizaron tanto nos anos 50, sobre todo, sí.
1: Pois aquí temos exemplos para dar e tomar, supoño que falaré desde eses exemplos e de outros máis, de todo o que hai pola comarca, sí. Do interesante que hai, explicar todo isto que estás dicindo ti, pero con moito máis detalle, imagino que tamén con imaxes, porque sin imaxes parece que...
0: Sí, por suposto,
1: claro,
0: eso...
1: evidentemente.
0: Sin imaxes non hai nada.
1: Home, claro. Puñer alguma tamén daí da zona de Lindoso e de Melón e de por aí, home, esas eiras enormes que hai, sabes, onde tiñan a máis
0: bueno,
1: ao lado.
0: Non tiña pensado, pero bueno.
1: Eses son preciosos.
0: Ahora que lo dices, engadirei alguna.
1: Sí. Hai que
0: popularizar o Orrio como elemento turístico tamén, porque claro, en Galicia conocémonos pouco. Conocémonos moi pouco. En distintas zonas de Galicia podemos ir a Londres, xente vai a Londres, a París, a Roma, pero non vai a interior de Galicia, non se coñece en absoluto, prácticamente ninguén. Eu mesmo coñecí en Galicia gracias aos Orrios.
1: Porque en cada caso
0: que me vai a Ferrol, Miñarai e Ourense. Bueno. Sin moita Galicia, gracias aos Orrios.
1: 3.800 parroquias, 30.000 lugares, todas con Orrios en prácticamente cada casa, o sea, se va a patear moito,
0: Para ver... No, máis de 1.800 parroquias, son moitas máis.
1: 3.800 son 3.799, según o último, no, sin 3.800, non, xa sei. Se xa son, sí, xa son a Costa da Morte, temos 157, home, solo aquí temos 157. Pero isto tamén, actividades como a vosa, aparte de que a xente dunha edade vale para lembrar, aos novos tamén lle vale para saber, porque eu creo que agora mesmo hai moita desafección da cuestión patrimonial por parte de bastante, non toda, bastante xente nova. Isto está ben que se lembre, se explique, se coñeza e se teña orgullo do que foi a nosa herdanza durante tanto tempo.
0: Ten unha tendencia universal á homoxenización, que ten por a universalización, a homoxenización, ten as súas vantaxes, pero ten os seus inconvenientes, moi claros. Un deles é a perda do por afecto do próximo. Temos que diferenciar en algo. Entón, o Orrio é un elemento máis para diferenciarnos. Entón, temos que ter orgulloso do noso. Porque non. Non é que despreciamos o resto, pero temos que ter orgullo do noso.
1: E tamén coñecer as normas moita xente cando está construindo ou reformando o que está ao lado, os espazos, as distancias, o que se pode vender e o que non, os anos que ten, eso tamén é importante que se saiba, eh? Non só o valor patrimonial. Se ven por aí, sí, claro, en algunhas páxinas de anuncios, vense cousas moi extrañas, xa sabes, non?
0: Sí, sí. Sí, pero bueno, eso, mellor tratado ali in situ,
1: sí,
0: para...
1: Sí, por eso.
0: Bueno, tamén
1: eso,
0: podemos decir aquí, eso, está prohibido, evidentemente. Vender órganos, trasladarlos de un lugar a outro, dentro da mesma finca, non, pero de finca a finca sí que está prohibido.
1: Exacto. Que a veces pero,
0: pero podense cuidar, podense manter, podense cambiar de sitio, dentro da mesma finca, sí. non custa nada. Sí. Pasa que claro, que si se consideran como elemento mueble, o sea, que se poden tragar e vender, pois xa falamos outras cousas, porque a xente empeza a utilizarlos como elemento ornamental, tipo de cousas. De feito, algunhas das eiras que nomeabas antes, na zona de Avión, que agora ten 30 e algo ou 20 moitos hórreos, antes tiña moitos máis, porque se foron nos anos antes da democracia, foronse levando a fincas particulares.
1: Bueno, son moitos aspectos. Eu por mí estaría media hora, pero non temos tempo. Además, home, hai que deixar de algo, hai que deixar de algo para xente que vai hoxe, que repito, en Corme, na Rúa Real, no museo, a 7 da tarde, acceso libre, gratuito. Además, antes ou despois de vervos a vos, a xente pode ir hasta Roncudo, pode pasear por Corme Aldea, onde hai tamén algún horrio ben curioso aquí arriba.
0: Bueno, quería, se me dices un minuto.
1: Sí, home.
0: Perdón. Se me dices un minuto, dicir que non só se vamos a falar de hórreos, sino que vamos a falar tamén do aspecto inmaterial dos hórreos. O sea, aí, meu compañeiro José María Lema Suárez vai falar do tema inmaterial. Entonces, significou o hórreo na sociedade. Non o hórreo como elemento solo arquitectónico, senón como tema inmaterial. Toda a cultura do millo, do que supuso un millo na sociedade.
1: Muy bien, pues también anotado queda. Que vaya todo muy bien esta tarde, Carlos. Y muchas gracias por atendernos en esta mañana de
0: viernes. Gracias a vos.
1: Un saludo.

0: Eu dicía ao principio que hoxe hai moitos actos na Costa da Morte, en Bergantiños, en Soneira, en Fisterra, en Cerceda. Moitos, e moi interesantes, por certo, a maioría. Un deles, que aí me chama moita atención, a máis que me gusta e me parece ben curioso para aprender cousas, e lembrar cousas, é o que se vai a celebrar no Museo de Corme, ali no número 14, da Rúa Real. Os ás 7 da tarde hai unha conferencia que se titula Os Hórreos da Costa da Morte, aspectos materiais e inmateriais dun símbolo do noso patrimonio. Está promovido polo Concello de Ponteceso, colabora a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, a que preside Enrique Fernández Coto, bo colaborador tamén desta casa, e tamén con el a Rede Internacional Hórrea e a Diputación da Coruña. É un encontro que vai ter como faladores, expoñedores, grandes coñecedores do aspecto, a Carlos Regueira Méndez e a Xosé María Lema Suárez, que xa sabemos todos que son referencias nos Hórreos en moitas outras cousas, pero neste caso nos Hórreos. E ímos falar con un deles, con Carlos Regueira Méndez. Que tal, Carlos? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Non está aínda na Costa da Morte, pero tampouco está moi longe, verdad?
1: Non, non, a máis teña facultad na Costa da Morte, estou ali casado, pero...

0: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
0: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
1: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Esta semana, dobre proposta para seguir disfrutando da cultura. O venres 14 de agosto, concerto de Héctor Lera no Castelo de Vimianzo. E o sábado 15 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega o humor de Las Cosas Nostra. Dúas noites para vivir o mellor do verán. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: En Tanatorio San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paio Saco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981 75 85 55 o al 670 29 29 29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
6: Levamos unha oriña camiñando neste Voces de Bergantiños en Radio Voz, hoxe especialmente con unha voz distinta, nin a de Antón, nin a de Fran. A semana que vén xa menos o luns, xa volverá a normalidade axiña. Lembrade moitos que xa non temos aquel 981-70-2200 de toda a vida, que xa sabíamos de memoria, máis que casi todo o centro de saúde ou que outros sitios. 981-70-2200 xa é historia. O noso teléfono agora é o 881-82-01-22. 881-82-01-22. O mellor hai xente que o recorda mellor por 820-122. Cada un ten a súa particularidade mnemotécnica, pero é 881-82-01-22. A Radio Voz sigue sendo, mas sempre no 99.8, o lugar de encontro, e tamén na zona de C, o 94.2. En internet, claro, internet tamén nos escoita moita xente, en radiovoz.com.

0: Como das citas de hoxe, vai nos levar ata Ponteceso. Estamos nun fin de semana de moitas festas, en moitos sitios. Xa comentábamos ao principio as moitas parroquias, vilas, grandes, lugares pequenos, tamén que temos pola Costa da Morte con festas, tamén grandes e pequenas. E, por exemplo, en Anllóns, en Ponteceso, en Sanfins ou San Félix, Anllóns, como ainda din os que temos unha certa edad, tamén celebran festas. Home, creo que non ven a Panorama nin a París de Noia, pero ten o seu aquel. E ten o seu aquel sobre todo porque ten funcionistas, que a veces sempre pensamos nas orquestas grandes como máis importante, que está moi ben, pero tamén hai que ter quen arregle a iglesia, quen leve un grupo de gaitas, quen leve unhas flores, que o coloque todo ben. Os funcionistas de toda a vida, aqueles que en algunhas épocas, incluso cando acababan as dun ano, o cura pois facía pujas a ver cando escollía o ano seguinte, en algunhas parroquias incluso con libras de cera. E isto é o que pasou en Anllóns, que había risco máis ou menos de que non houbera funcionistas, pero ao final houve, en ningún nin dous, algún máis. Imos falar con un deles, porque son a Morea, con David Eiroa a Meijenda, de Anllóns. Que tal, David? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: É así, non? Non sodes ningún, nin dous, nin tres.
1: Non, somos 14
0: funcionistas.
1: Sí.
0: Bueno, non está nada mal, hoxe en día tal como están as cousas, non?
1: Sí. Somos 14 todos do mesmo ano.
0: É que xa é outra curiosidade. Primeiro, que haxa funcionistas está moi ben. Que haxa tantos está moi ben tamén. Pero é que ademais, iba a decirlo agora, pero xa o comentas ti, sodes todos do ano 76, polo tanto, este ano, todos con medio século na vida.
1: Sí, además foi eso, porque coincide que facemos 50 anos todos, estamos tamén, estamos todos vivos, decidimos facelo, foi un compadre meu, que tamén é do 76, foi o que, máis ben, o que animamos a todos, non houve ninguén que dixera, pois eu non me gusto, nada, aquí todo se arremada. É de iso que hai algún que levamos anos, invernos, pero nada, todos dispostos a facelo. Non houve nadie que dixera que non.
0: Bueno, o sea que tamén foi unha cuestión casi personal, de amizade, de veciñanza, de facer isto, pero tamén volver a reunirvos moitos. Además, nunha etapa tan importante na vida como é cumplir 50 anos, home, que non pasa todos os anos, non?
1: Sí,
0: bueno,
1: xa digo.
0: 14 personas nunha parroquia, a ver, lembremos que Anllóns, non é Tella, é unha parroquia pequeniña, moi bonita, moi fermosa, por aí pasa o río do mesmo nome, a única parroquia de Galicia que leva o nome do río Anllóns, que tamén ten aí un meandro espectacular. Anllóns, todos pasamos por aí de vez en cando, estamos aí un cacho, que sei, pola Garga ou pola Saimia ou, bueno, simplemente por ali paseando pola zona da Picota, polo campo, bueno, por ese sitio de Anllóns. Pero Anllóns é unha parroquia que ten máis ou menos 200 habitantes.
1: Sí.
0: E descubrimos que daquela que no 76 houve unha boa colleita.
1: Sí, además, según dicen por aí, dicen que a quinta do 76 foi a mellor nos últimos 200 anos.
0: Madre mía.
1: Entonces, quer dizer que tan o seu aquel.
0: No, que para unha parroquia de poboación tan pequena, xuntar tanta xente, homes e mulleres, non? Supoño que estaré máis ou menos misturado, mitad-mitad, vale, xuntar tanta xente en ese ano. Hoxe en día xa non pasa eso, eh? Hoxe en día, en vez de 14, entre 1 a 4, seguramente ningún, pode ser.
1: Sí, seguramente pasarán algún ano que non haxe ningún.
0: Seguramente. Sí. Bueno, daquela vos decidiste escoller isto, non a organización das festas en sí, do que haxa, se o que sea, orquestra, trío, dúo, o que sea, senón simplemente atender todo o que ten que ver con a misa, que para moita xente, sobre todo para unha edad, e para que se xunte que ven unha vez ao ano, ou dúas, tamén é importante, non? Ver que aquilo todo está arreglado.
1: Sí, aparte que seguramente que algún dos que somos dos 76, conforme están agora as cousas, pois há de haber algún que pois non crea moito, pero si non o creo ou non, nadie dixo que non, pero estamos todos dispostos a facelo. Quer dizer, nadie dos 14 que somos, nadie dixo, pois a mí non me gusta, ou facemos outra cousa, nadie dixo nada de eso. Bueno. Todos que a mesma idea.
0: Moi ben, bueno, era o que falaba ao principio, non? Cousas da igrexa, dos gaiteiros, basicamente que é o que ides facer?
1: Sí, facer a función da misa, o 15, o 16 ou o 17.
0: Mañán, pasado, a Maluluns, 3 días seguidos.
1: Sí.
0: 3 misas, va. Ou hai tamén das da mañán, das de primeira, non, esa non é, non?
1: No.
0: Facer das solemnes cada día, que xa boé.
1: Sí. E tamén xa lle reservamos para dentro de 50 anos, tamén xa lle falamos
0: o cura,
1: que o cura deixou un apuntado, que cando pagamos 100 anos os 14, vamos a facer tamén.
0: Ben, eu creo que además nadie vos vai quitar o sitio, porque xa está reservado con tanta antelación que é imposible que vos lo collan.
1: Sí,
0: foste os primeiros. Hombre, dentro de 50 anos, 14 personas facendo unha función con 100 anos, eso sería tanta noticia como eclipse,
1: Bueno, xa parece que non, pero vamos a ver, estar os 14 non estar enfermos e tal, que esteamos todos aí, tampouco, xa non, hoxe en día tampouco, hombre.
0: No.
1: Dicir, tampouco son moitos anos, pero bueno, conforme ves por aí as cousas, dices, 50 anos, 14 personas, nada, estar enfermo,
0: sí,
1: estar aí todos xuntos,
0: pois... Esas derivadas máis alado feito en sitios funcionistas.
1: Sí.
0: Se vos coincida todo nunha parroquia pequena, esa unidade, ese querer estar xuntos e demais, home, está ben. A ver, dentro de 50 anos seguramente tamén, pero a mellor ano que ven igual, sí, non ou non? Xa ainda non falaste.
1: Sí, bueno, vamos a ver como acabe todo, como se animamos moito, como mellor que os que venen atrás dos 70... do 77, pois, queren collernos e dicir, pois, nós tamén nos vamos a facer cos 50, o sea, porque do 77 tamén hai, ainda hai tamén varios, non tantos como 76, pero tamén hai uns cuantos.
0: Bueno, entre esos do 76 hai algún fogueteiro ou tú vexe lo que contratare?
1: No, tivemos que contratar.
0: Ah, bueno, podía ser, sí. Non sei, que algún soubera.
1: No, pero hai un de nosa fogueteiro,
0: Pero ese día non bota as bombas, ese día vai no
1: outro. No, si, alguna vai votar, por tamén.
0: Bueno, xa que estamos, bueno, a mí xa que, por se alguén querir, que dudo moito que vayamos de fora, porque con tanta festa que hai, todo mundo ten algo a donde ir estes días. Pero as misas que vos xan, as 12, as 12 e media, unha, que hora prendes?
1: Mañán é as 10.
0: As 10, bueno.
1: O domingo é a 1:30, e o luns é a 1.
0: Bueno, o cura tamén se ten que repartir, porque por aí pola volta ten moitas parroquias,
1: Sí, por eso que mañán é un día complicado, claro. Que xa me dixo que non había, solo tiña esa hora para facelo.
0: Chama a atención que sendo San Félix, de Anllóns, sí. O día propio mañán, como ben sabes, é Santa María, que hai moitas Santa Marías pola volta, vos, sin embargo, tenes o día propio tamén aquí, coincidevos con este, non co día do santo que te diría que lle tocaría, va?
1: Sí, por eso que hoxe en día facer festa nos días que coinciden... É moi difícil, porque coinciden festas en todos lados. Entonces...
0: No, total. Os peores para organizar e demás, pero os mellores días do ano para moitísimas parroquias da comarca e de toda Galicia. Bueno, algún orquestiño, algún grupo tamén habrá, non? Aparte de misas, foguetes, flores...
1: Ah, sí. Temos, ahora que se leva todo o disjoque, temos dúas orquestas, o 16 e o 17.
0: Ah, moi ben.
1: O 16 está a Alianza, o 17 está a Bamba.
0: Moi ben. Ah, non está ben a Bamba, home. Ten moi seus acólitos desde hai moito tempo. Bueno, o sea que San Félix de Anllóns aí está tamén dando todo, dentro de que tenes unha competencia tremenda, porque xa solamente Laracha, Las, Berta, C... Bueno, non sigo...
1: Que... Sí, en todos lados.
0: Por aí pola volta da Ponte Ceso e algo de Malpica, ainda máis de Cabana, sobre todo de Cabana. Tamén, dos que vos quedan máis así ao lado, vamos, a xente de Cesullas ou a xente do Oeste, de por aí, tamén andir por aí dar unha voltiña. E pasear pola beira do río, que a parroquia é moi bonita. Non digo porque estou falando contigo, senón porque o sinto de verdade que coñezo é unha maravilla. Todo o entorno, non só a parroquia. Entendes, unha zona ben privilexiada. A ver se a calor vos axuda, no sentido de que sea levadeira.
1: Sí. Pero, bueno, este ano leva pouca auga ao río, pero bueno. Pero bueno, eso penso que pasa todo por esta zona. Esta ahora leva moitos días sin chover, leva pouca auga.
0: 14 funcionistas pedindo todos na iglesia ao mesmo tempo. Oh, algo axudará vos de arriba, non?
1: Ah, sí, vamos pedir para que veña tamén un pouco de auga.
0: Claro. Cera e abondo para queimar estes días aí, Pardeli, ou non?
1: Ah, sí.
0: Tamén, vale. Moi ben, pois aí quedan o anuncio, o aviso e o detalle tan bonito e tan interesante. A ver se en outras parroquias tamén se animan. Que antes a xente peleaba por ser funcionista nas festas e agora pelean por o cura por atopar algún, que eso pasa moitísimas. Eu acordo-me en algunha que había hasta casi peleas. A ver que
1: seguramente.
0: A ver que me ofrecía máis. Moi ben, David Eiroa, pedido moi pontecesán a mi agenda. Que todo saia ben estes días. Moita sorte, moito traballo para todos. Que dure esa amistade dos 76, dos 50 anos.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias
0: a vos. Un saludo, buen día, David. Adiós.
1: Un saludo.
0: Pues aquí estaba un testimonio que anecdótico, sí, pero tamén é ben interesante. No tema das funcións, non só de traer orquestas, que tamén costa moito. Carto, traballo, tempo, pero a facer, reorganizar, tarda, cocura constantemente, preparando todos os días antes. Tamén sen un seu mérito, este é un caso moi curioso en San Fins de Anllóns, en Ponte Ceso.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o punto rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o punto rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña. seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo. Hola.

0: Festas, moitas festas e boas estes días. O sea, dedicamos ya bastante espacio, porque se non lle dedicamos na fin de semana do 15 de agosto, a ver que día podemos facer. Bueno, unha das grandes, grandes de Bergantiños destes días son, obviamente, as de Larachas, de Torás, as de Santa María de Torás, que empezan hoxe, o día grande de mañán, pero son 4 días. Hoxe, venres, cunha previa, a tarde, unhas cousas a moito mellores mañán, moito mellores pasado, domingo, e tamén o lunes 17, está moi ben. Bueno, son sempre festas grandes, grandes fiestas, como si ten os carteles de toda a vida. E vamos a falar co seu presidente, con José Ángel Campos Pardo, con Josécho. Que tal, Josécho? Buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días.
0: Moito lío, verdad?
1: Bastante, va, ahora sempre os días das festas aquí, se non é unha cousa e outra, sempre son... Son guerras, follones e solucionar os problemas todos, pero bueno, vamos, espirante.
0: Pero, home, que experiencia que tes. Tes 60 anos, pero levas como a candina comisión, como a candi 20, que non son, pero de aquí a pouco. Non está todo sempre controlado, sempre hai cousas e pequenos detalles e sorpresas.
1: Sempre hai, sempre, ao último caso, sempre hai pequenos detalliños, tal, pero bueno, como digo, eu, fuerza e nervio e pa delante.
0: Co ben que se estaba no monte entrenando os cans, verdad?
1: Cala boca, deixa a caza, deixa... Non me... bueno. Claro que se está bonito cos animales.
0: A ver...
1: Pero bueno, hai que luchar. As tradicións non as podemos perder, hai que... Se tira pa diante.
0: Non é o tema da entrevista, pero como de caza sabes tanto como das festas de Laracha, por aí o jabalí está facendo moitos daños no millo, que estades vendo os cazadores, por certo.
1: Bueno, xa empeza, vamos a ver, agora ven a forza do, das espigas, ven todo, e agora o jabalí ten fame, agora claro. Ten fame. Isto é unha cadena de ano a ano, o problema que temos agora tamén co tema do jabalí.
0: Xa, bueno, pero agora xente máis...
1: Xa mañan as batidas...
0: Sí, que ahora podedes ir a la batida como a xente que vai aos bares todos os días, se credes, a cualquier hora. Madre mía, que cousa é isto, sí que cambiou, eh. Pero depois hai que haber xente que vaya, ten que haber escopetas e cartuchos, que senón non hai...
1: Exactamente, vale. Isto é unha cadena.
0: De eso podríamos
1: falar. Bueno, o nosso principal son as festas.
0: Sí, home, sí, xa sei, xa sei, pero non quería, quería aproveitar, porque, bueno, os atendes, ou sea, que a venres tendes a, ali na plaza, tendes a unha actuación de karaoke infantil, ali deportivo, tamén tendes a unha orquesta, ou sea, empezades hoxe con Marbella, me parece, pola noite.
1: Sí, señor, unha discoteca móvil. Muy ben, unha orquesta moi tal. Vamos a empezar este ano, a, para que o sepa todo o mundo do pobre e todo, este ano vamos a empezar as orquestas ás 10:30, vas a empezar as orquestas.
0: Ás 10:30, bueno, home, ainda case de día, que non é, pero de que a pouco ainda se pode facer un horario como toda a vida, non?
1: Ás 10:30 decidimos o grupo de, da comisión, vamos a empezar as festas ás 10:30 da noite.
0: Bueno, eso, todos os días, o sea, hoxe, mañá, o domingo, sí,
1: todos os días, todos os días.
0: Bueno, hoxe con Marbella, na discoteca despois.
1: Hoxe con Marbella.
0: Pero mañá é Nuestra Señora, mañá é o día forte, e tenes aí a Trébola, ademais.
1: Sí, señor, temos aí un bo grupo, unha boa orquesta aí, Trébola.
0: Moi boa, unha é histórica, Ferrol moitos anos, Bardanco daqui de Carballo todo moitos anos aí, o trompetista dirigindo, do conservatorio, ahora non, pero sigue sendo unha orquesta destas de sempre.
1: Exactamente, unha orquesta que ten súa historia.
0: Sí, que ten moitísima. Estará mañá sábado, pero bueno, mañá tamén hai máis cousas, tenes actividades sí. Desde pola mañá, non?
1: Sí, sí, desde pola mañá hai actividades por rapada e aquí hai de todo. Hai pasarrúas, hai bandas polas calles, andaremos aquí luchando.
0: A mediodía non tendes a trébol, pero sí que tendes un trío.
1: Temos e tal, exactamente, ben...
0: Alborada, me parece que era.
1: Alborada, exactamente.
0: Sí.
1: Bueno. E despois, claro, aí a facer a procesión e todo eso.
0: Pero hai máis cousas complementarias, porque en Laracha eu sempre recordo toda a vida o torneo este de fútbol que estamos.
1: Exactamente.
0: Estamos equipos do ayuntamiento todos. Bueno,
1: exactamente.
0: Todos, os tres, bueno, pero o Xuventude de Laracha, o Laracha de toda a vida, pero o Xuventude de Laracha, o Paio Saco e o do Caión, o Club do Mar.
1: Exactamente, bueno, justo.
0: Tenes
1: sí,
0: aí tamén un grupo de baile moi histórico, como a ti, que é o de Santa María de Torás, que tamén estará por aí bailando.
1: Exactamente.
0: Bueno, e o domingo tenes outra das clásicas, Finisterre. Finisterre Proxe, que lle chaman agora, pero é a Finisterre tamén.
1: É a Finisterre.
0: De sempre, inda que agora tamén variou e cambiou.
1: Cambiou un poquinho, tal, pero, bueno, todo vai cambiando, todo vai cambiando. Agora a Finisterre xa non é como
0: sí.
1: Antiguamente, que, bueno, a xente maior vai se jubilando e vai vindo xente reforzada nova.
0: Eso será o domingo. A mediodía tendes unha daqui de Carballo, que canta moi ben tamén.
1: Exactamente.
0: Laura Añón, de Entre Cruces.
1: Laura Añón, vamos. Este ano ven aquí a mediodía. Vai vir a mediodía este ano. Vamos a facerle a sesión mermú. Vamos darlle a sesión mermú con Juan Laureano, sí, sí.
0: Despois os rapaces tamén ten aí un espacio para xugar, porque facedes o día do neno, domingo, este ano.
1: Sí, porque, vamos a ver, faremos o día tal, porque o último día venos a Paris City, e hai moitos trailes e tal, entonces na esperada temos un... Temos un medo de que se nos metan os nenos por medio dos de cando fan o montaje e todo
0: isto. Bueno, máis a domingo, ao mellor os pais ten máis facilidade. E de cara sempre o último día a cantar en domingo, creo que, bueno, unha boa decisión.
1: Penso que sí. Decidimos de facelo para o día de...
0: Sí.
1: O día de o día
0: o domingo,
1: do neno.
0: Sí, o domingo. Domingo pola tarde.
1: Chaves, espuma e todo isto que temos aquí. Pero máis fixámoslo por máis seguridade, entende?
0: Sí, porque o Lons, efectivamente, o último día da festa, o cuarto, está a Ticha Machis de París, que é como a París, pero é Panorama. Panorama City. Que...
1: Exactamente, te dixen París, pero, sí, pero é Panorama City.
0: Exactamente, bueno, a Panorama City que está ese día, bueno, tan pola mediodía tan un dúo, os matices.
1: Matices, sí. O domingo de matices.
0: Pero é certo matices. Que a Panorama, home, trae moito armatoste, moito camión...

0: Ainda que era sempre o último día, acabar en domingo, creo que, bueno, unha boa decisión.
1: Penso que sí. Decidimos facelo para o día de...
0: Sí.
1: O día de o día
0: o domingo,
1: do neno.
0: Sí, o domingo. Domingo pola tarde.
1: Chaves, espuma e todo isto que temos aquí. Pero máis fixámoslo por máis seguridade, entanto.
0: Sí, porque o lunes, efectivamente, o último día da festa, o cuarto, está a Ticha Machis de París, que é como a París, pero é Panorama. Panorama City. Que...
1: Exactamente, te dixen París, pero, sí, pero é Panorama City.
0: Exactamente, bueno, a Panorama City que está ese día, bueno, tan pola mediodía tan un dúo, os matices.
1: Matices, sí. O domingo de matices.
0: Pero é certo matices. Que a Panorama, home, trae moito, moito armatoste, moito camión, moita xente, moitos incondicionales. Bueno, mira,
1: nos casos, eso cambiou-se todo por seguridade.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Non foi por outro detalhe, non foi tal, foi por seguridade traspasada, porque veñen sempre, só en vis, casi, cando temos todo montado, e sin chaves, como ocupan todo o que a plaza, todo. Entonces xa estamos en iso.
0: Bueno, mire, a primeira pregunta que sempre se fai nunhas comisións de festas son se habrá cartos, pero a segunda é se choverá. Ti que crees, choverá ou que non?
1: Sí. Ti ben sabes que acabo de andar co huevos, ora tiña, pero tiña que levarlos ora Santa Rita, tiña me pediron ora unha docena de huevos. Pero vamos a ver, sabes que Nosta Señora de Santa María de Torás temos un día sempre reservado que algo vamos que algún día vamos, vamos que era.
0: Pero que Santa María o 15 está tan repartida pola comarca en tantos sitios, hasta aí, pero xa está aí en Laracha tendes outras parroquias con Santa María, eu que sei, Herboedo, pasa que non fan festa ni nada, pero Santa María ainda por todas partes, e ao mellor non dá para todos. A ver se vos que son dos máis grandes.
1: Claro, eso
0: es cierto. Pero mirá, las previsiones, o estás ahí a que veña y punto.
1: No, miré algo tal, pero bueno, va a ir un poquillo sábado por la mañana, me parece. Pongo aquí el teléfono, pero bueno, se sabe si esto da cambio, vuelve. Bueno. A son de mañana un pouquinho.
0: Por si é caso, a xente que vai a Laracha ou que pare nela cando vai a Venda Coruña cara a Carballo, cando vai de Caión cara
1: sí, a... ten unha parada obrigada.
0: Exactamente, exactamente. E non só para coller pan, que sea sempre hai colas, a máis pasteles, para máis cousas tamén.
1: Exactamente.
0: Bueno, pois hecho, moita sorte, que fai falta para todos, para vos, además para todas as comisións, que estes días hai o fruto do traballo de moitos meses, é moito esforzo, é moito caro.
1: Sí, señor, iso é certo. Moitas gracias a vos por votarnos aí unha.
0: Veña, que vaya ben, un saúdo.
1: Un abrazo, chao.
0: Pois hecho, incombustible presidente, este ano además ten boa axuda de entidades de aí de Laracha para facer as festas de Torás, que empezan efectivamente hoxe, bueno, empezan hoxe a tardiña, aí contra as 7 se empeza a haber actuacións, pero bueno, a festa será as 10:30, coa Orquesta Marbella, en A Laracha.
2: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas, pasarrúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

0: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
0: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
1: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
2: 17 de agosto, Naufraxio de Laxe, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: Vamos, unha boa viaxe hoxe xa pola Costa da Morte adiante, por Malpica, por Corme, por Carballo, pola Laracha, por Kazajstán tamén, por Ponteceso. Bueno, uns cuantos sitios, pero non podemos marchar, deixar o programa sin ir ata Vimianzo. Ali está Nieves Lema Vilariño. Que tal, Nieves?
4: Hola, moi bo día. Chegando aquí ao corazón da Costa da Morte agora.
3: A Vimianzo ou algunha das parroquias, como a mí me gusta, de Vimianzo.
4: Aí, Vimianzo, sí.
3: Bueno, en Vimianzo, pero estás en algunha parroquia ou estás na capital municipal?
4: Ahora, estive en algunha parroquia, case sen cobertura, pero agora está na capital.
3: Era o medo que lle tiña, a máis da chuvia, a cobertura. Porque, claro... hai certas zonas por aí que xa sabemos que está así, así. Pero bueno, tivemos suerte. Vos non estabas de festas, vos estuvestes, e non hai moito, ademais.
4: Sí, nalgúnha parroquia xa estivemos de festa, pero bueno, o Vimianzo está en festa todos os días e agora hai turno noutras, que se vai turnando a outras parroquias.
3: Bueno, xa Antón e Fran, neste verán, xa ten falado con vos polo tema do Vimianzol, porque empezaba lá pola época de San Cristóbal xa, polo 11 de xullo, pero isto non acabou, ainda lle queda, hasta o día 29 ainda queda moito que andar, e xa verá que ir ao castillo, non, pola noite, ou non?
4: Sí, este Vimianzo chegou aí a ese mediado, en agosto, e hoxe toca, pois, xa nun clima de non tanta calor, nese patio do castelo, esperemos que con esta brisa, pero sin que chegue a máis, ter un concerto íntimo con Héctor Lera.
3: Que non vende moi longe, inda que vive fora, de longe, longe non é.
4: Non, de longe non se é viciño da Costa da Morte, de corazón, exacto, de ser, ainda que viva longe, efectivamente.
3: Exacto.
4: Pero leva dentro a Costa da Morte o seu Corcubión, claro.
3: Sí, además aquí xa o temos visto, non só en Corcubión, senón tamén por Cé, tocando, é un cantautor íntimo, con personalidade, con música particular, propia, xa coñecido pola xente dunha certa veteranía, e por encima, además, nun marco como é o castelo, unha maravilla, ás 9 de noite, que non o dicen, entrada libre, supoño, claro, como sempre.
4: Sí, entrada libre, sí. Un concerto en esa intimidade, poder gozar esa música de ese cantautor aí a carón dele, en ese espazo singular, efectivamente, como tío dice.
3: O curioso é que estamos no fin de semana que estamos, e non vai haber que esperar moito para que siga o Vimianzol, porque mañán, que tamén é un día tremendo, hai algo por aí, na plaza, claro.
4: Claro, mañán trasladamos ese Vimianzol á plaza, que xa ven sendo para as familias, cando regresen, pois, si é das festas ou da praia, onde sea, aí tamén ás 9 da noite, teremos, pois, neste caso, xa, en base a circo, a compañía Las Cosas Nostras, que nos trae humor, garantiza que, pois, esas risas que tamén son moi necesarias nos tempos que corren, non?
3: Algún indo a de pillar cando veña dali de Castro Busán, da merenda, que lle cadra ben agora, ademais.
4: Claro, cando veñan da merenda tamén lle pode cadrar ben e poden continuar esa festa aí, para disfrutar esa oriña e despois seguir, pois, bares e restaurantes que hai en Vimianzo, que tamén quedan algúns abertos a esa hora. Así que un plan perfecto para rematar ese 15 de agosto, pois, aquí en Vimianzo, con o noso Vimianzol.
3: Na reta de... Xa só na reta, non digo no resto, xa só na reta xa ten a bondón de lixir. Se se move un poquinho, ainda ten moito máis, pero xa solamente desde aquí de arriba do castelo, hasta San Ojas, tranquilo que para comer e para beber aí hai sitios cantos se queira, de sempre.
4: Como tío dixeste, é na variedade augusta, totalmente. Así que poden elixir en un lado ou noutro, pero que sea gozar en tranquilidade ese Vimian Sol, nos complementámoslo con ese Vimian Sol.
3: Vimian Sol, lembramos, hoxe, día 14, ás 21 horas, ás 9 da noite, no Castelo, e mañán, día 15, un poquinho máis abaixo, na Praza do Concello, ás 9 da noite, Las Cosas Nostra, que tamén é unha proposta ben interesante para os días seguidos en Vimianzo. Nieves, moitas gracias por atendernos. Menos mal que a cobertura axudou esta vez.
4: Axudou. Grazas a vos, e aquí estás convidados a vivir o Vimian Sol en Vimianzo.
3: Aperta, Nieves, bo día.
4: Aperta, bo día. Adeus, adeus.

0: Esta é unha canción que fala da auga, de Brook Fraser, de que hai algo na auga. A auga que as festas miran para que non veña, a xente que ten problemas nas traídas miran para que veña, tamén os prados miran para que lle alimente un pouco máis. Bueno, o de nunca chove a gusto de todos, desde logo, nestes días nótese moitísimo máis. Con esta canción chegamos a final de toda esta Voces de Bergantiños. Son Eira Fisterra, de Terceda, aquí en Radio. Volvemos o luns. Adeus.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova.
2: Pero, e se non chove?
1: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define.
2: Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.